Pizda to vreme. Skos neki ti žuje. Pa te blaki kurac. Fakaj, kurac, stari, to se sad.

0: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
1: Slušajte Radio Estudiantes.

0: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
1: And why on 1.0.5.
2: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
3: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
2: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja.
1: And why on 1.0.5.
2: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja, s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.

Uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupaonom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snimati.
1: Doma,
0: ukuću. Bog, dženja.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD. Level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
1: Kraljice i kraljevi dark jazza se vraćaju u Zagreb.
7: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
1: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja. Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski. A u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani.

0: Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u Kicu u Preradovićevoj 5.
1: And why on 1.0.5.
2: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
3: Radio. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

sam Velika Cura, imam 3,5 godine. Služim je rad gdje je student na 100,5.

0: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja s početkom u 11 sati i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: And why on 100.5?
2: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
0: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
3: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
0: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
4: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
0: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
5: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
0: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
6: A kid born today will never be smarter than AI.
0: Saznajte u srijedu 1. 7. u 19 sati u KIC-u na adresi Preradovićeva 5.
7: Why should we trust you?
8: You shouldn't. Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Povodom 250. obljetnice Dana neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, u subotu 4. srpnja, s početkom u 11 sati, i DHR i KIC organiziraju razgovor o sudbini suvremene demokracije. Uvodno izlaganje pod naslovom Četvrt milenija parlamentarne demokracije, laž, revolucija i kriza institucija održat će Žarko Puhovski, a u razgovoru koji će moderirati Rajka Rusan sudjelovat će još Darko Polšek, Goran Selenec i Tin Radovani. Vidimo se 4. srpnja u 11 sati u KIC-u u Preradovićevoj 5.
1: And why on 1015.
2: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
0: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
3: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
0: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
4: This is the smartest AI in the world, post graduate like PhD level.
0: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
5: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
0: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
6: A kid born today will never be smarter than AI.
0: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u KIC-u na adresi Preradovićeva 5.
7: Why should we trust you?
8: You shouldn't.
1: And why on 1015?
0: Kraljice i kraljevi Dark Jazza se vraćaju u Zagreb.
9: U močvaru 2. srpnja dolazi kultni The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, nizozemski bend koji smo u sklopu Žednog uha gledali u Zagrebu još 2011. godine, opet donosi svoj prepoznatljivi zvuk. Mračni spoj dark jazza, ambient i trip-hopa. Čeka vas hipnotično, filmsko i teško zaboravljivo iskustvo.
0: Kupi ulaznicu na vrijeme jer o ovakvim koncertima se dugo priča. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, močvara 2. srpnja.
1: And why on 1015?
10: Fantastično se provedite na 16. Fantastic Zagreb Film Festivalu. Od 25. lipnja do 5. srpnja na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Brick Clubu u Gundulićevoj 25. Uživajte u znanstvenoj fantastici, trilerima, hororima, akciji, fantastičnim hitovima iz cijelog svijeta te kultnim žanrovskim klasicima. Više na www.fantastic-zagreb.com.
11: Još jedan.
12: 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
13: Carmen, bez

0: Evo ga, dobar dan i dobrodošli u 500. izdanje Izvorišta je emisija koja se emitira već 15 godina na Radio Studentu, na Radio Rožek, LFM-u, San Radiju i Radio Bruškinu. Tu sam ovako uživo sam, nisam bio odavno uživo, pa je bilo puno malo greškica na početku, ali šta ćemo, to je baš čar onoga toga da sam uživo, kao što je drug Nenad Kovačić koji je već tu u studiju sa mnom rekao, pa lako je mi refora, a ne ovako doma snimiš, onda bi to sve samo ponovo stavio i to je to. Uglavnom, 500. emisija Izvorišta, znači 500. emisija.
1: Alo.
0: Znaš šta, ono, ne, pokušao sam ono neki monolog sebi spremiti povodom ovoga, ali
1: ništa,
0: znaš, nisam, počelo je 2011. na Pot listi, nakon toga je prešlo na Radio Student, nakon toga su ostale radijske postaje, prošle godine mi je Chris Ekman je na jednom druženju rekao, e čovječe, pa ti trebaš to obilježiti, pa evo, obilježit ćemo tako trosatnim specijalom, gdje sam pozvao i neke svoje drage prijatelje, glazbenike i goste da i oni izaberu po neke pjesmu. Nenad Kovačić je tu, kasnije ćemo još malo pričati o povijesti Izvorišta. Nenade, bok, dobar dan i dobrodošao.
1: Česi Emire, pozdrav veliki tebi i svim slušateljicama i slušateljima i ono, svaka čast na 500. Emisiji, evo, šta da kažem. Hvala ti na svemu i na svim otkrivenim albumima. Volio bih da sam mogao i više Izvorišta slušat, ali ajde, nešto sam ih ipak uhvatio. Što u trenutku, što onda retrogradno nakon. Ili gledao te tvoje sve silne liste. Čekaj, ne znam kako se zovu sve te platforme.
0: Substack je sad zadnji. To mi je otkriće zadnjih nekoliko godina, moram priznati da Substack jako volim. Ali dobro, nećemo sad hvaliti samo mene, hoćemo i tebe. Ne znam što radiš u zadnje vrijeme. Pohvali nam se.
1: Pa vidi. Joj. Svega, dosta ziđam, vratio sam se konačno gradnji svoje kuće.
0: Super.
1: I ali naravno pitao si me više što radim.
0: Ne, ovo je važnije.
1: Ali to je, ljudi, znači mi smo svi otuđeni od manualnog rada. Manualni rad, vjerujem, kad nije ono za pare i kad nije da se ubijaš od njega, ali pogotovo kad radiš sebi, to je toliko ispunjavajuće i smisleno i dobro da bi preporučio svakome da dođe pomoć prijatelju, prijateljici u gradnji nečega. Ne mora možda nužno biti gradnja, ali taj neki manualni fizički rad nekom će možda biti smiješno ovo što sad pričam, ali ja kao dijete iz grada rijetko kad sam imao priliku i ono, fakat je dobro, fakat je zakon.
0: Ja. Da. Nenad inače gradi svoju kuću na poluprirodan, ili takako, malo, dosta prirode, ali malo ipak intervencije.
1: Ja, sve, po djelomice građeno od prirodnih materijala.
0: Jebeno.
1: Da.
0: Smijemo psovat, samo ti kažem.
1: Okej, hvala.
0: Ali muzički, rekao je Nenad, Emire, mogu ti doći odmah na početku emisije jer juri na probu Antenata.
1: E, čovječe, pa to je, pazi, ekskluziva.
0: Evo.
1: Ekskluziva,
0: o,
1: Emire.
0: Tako je.
1: 500-ta, pazi, mnogi bi svrstali Antenatu neki world, tako
0: može,
1: da je legit najaviti nešto od Antenata ovdje. Pa to je zapravo svojevrsni povratak na scenu Antenata, jer nas stvarno dugo nije bilo, sa tu i tamo nekim sporadičnim koncertom ili koncertićem. I vraćamo se, sviramo u Zlarinu 11.7., prvi koncert sa novim gitaristom Matijom Brajkovićem iz Porto Morta, koji je nedavno objavio fenomenalan album Minimum. I isto tako vjerujem da su ga mnogi već poslušali.
0: Da, Studentu se redovno vrati.
1: Da. I Matija je došao u Antenat prije koji mjesec i evo krstit ćemo ga na Zlarinu. A osim te svirke jedne koju imamo dogovorenu, velika novost da na jesen snimamo album, zapravo završavamo zaista ovaj put završavamo materijal i nisam se rekao to puno puta, ali
0: zato sad
1: smo,
0: se nasmijao malo.
1: Ovaj zanos, ova renesansa sad predugo traje, nije naš ono tjedan dana renesanse benda, nego traje već nekih 2-3 mjeseca i fakat su stvari pri samom kraju i ono, dogovaramo već lagano neki datum snimanja. I jako, jako se veselim jer mi je osobno baš falio taj bend u životu.
0: S tog benda i sve počelo.
1: Pa tog benda i sve počelo i to je jedini bend u kojem pjevam i u kojem skačem. I kužim da mi ta vrst pražnjenja da mi fali bez obzira na sve super projekte koji se dešavaju i svakakve ludorije i noviteti, ali ovo mi nekako baš falilo i osjećam da nije još vrijeme da stanemo, odnosno nisam ja jedini koji to osjećao ostatak benda, tako da evo, uz Matiju koji nam je dao malo novog vjetra u leđa, sigurno, znaju svi dobro, vjerojatno ono neki naš dugovječni bendovi znaju što znači kad dođe ovaj novi član, a evo mi ćemo, Emire, ti slaviš 500 tu obljetnicu, mi ćemo iduće godine 2027. proslaviti 30. obljetnicu postojanja. Tako da, iako da, zaista zadnje, ja znam, 3-4 godine, možda i više, zadnjih 5 godina smo stvarno bili ono low maintenance, baš smo ono tu i tamo bi se pojavili i ok, očito nam je trebalo to da malo stanemo, skoro pa skroz stanemo, ali evo, vraćamo se, najavljujem vraćanje Antenata na scenu.
0: Što se tiče ostalih projekata, to bi bilo stvarno malo, uzeo bi mi cijele 3 sata emisije, pa ti neću pričati o ostalim projektima, glazbenim i kazališnim i filmskim i svaki televizijski, zapravo više televizijski nego filmski, ali ono što moram pohvaliti je projekt koji vodiš koliko već 2 nešto godine, Iza ugla uho svijeta, koji...
1: Evo dvije točno.
0: Dvije točno, da, koncertu si rekao kad je bila Sanjko Namčilak, da je to točno bilo 2 godine. Ajde, samo zamisliti da ljudi nemaju pojma, pa nam predstavi šta je to, iako vjerujem da većina slušatelja zna o čemu se radi.
1: Iza ugla uho svijeta je jedan koncertni ciklus u Centru kulture Ribnjak, koji sam počeo raditi na tome prije 2 godine na poziv Pavlice Bajsić, ravnateljice centra. Znači, inače taj centar poznat po pregršt inkluzivnih programa, što vezanih za imigraciju, za imigrante, što vezanih za inkluzivni u smislu međugeneracijski, za stariju populaciju, za djecu i tako dalje. Stvarno je centar čuda napravio zadnjih nekoliko godina i jedan od programa je Iza ugla uho svijeta, koji zapravo nudi prostor, stage raznim imigrantima bilo kojeg koji su doselili u Hrvatsku iz bilo kojeg razloga, bilo da su izbjeglice, bilo da su azilanti, bilo da su strani radnici, ili čisto, ne znam, stvarno ima svakakvih priča, i bave se glazbom i kroz taj program dobivaju prostor da nastupe, a vrlo, vrlo često se zapravo dešavaju, to je zapravo i cilj tog programa glavni, da se dese neke suradnje sa lokalnim muzičarima. Tako da fakat je bilo, do sad je bilo nekih 20 izdanja, a povremeno radimo i internacionalna izdanja, a neka i u suradnji s izvorištima su već se desila, a neka će se još i desiti. Tako da mislim da isto jedan lijepi, rekao bi, smisleni program. Evo, zadnje je bilo povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica, a prije toga je bilo Međunarodni dan Afrike, kako se zove, di se baš okupio bend jedan samo za tu priliku od Afrikanaca i Afrikanki koji žive tu i lokalnih muzičara. Bend je dobio ime Tribe of Many i čak je, znam da su dobili neke ponude za svirku. Zato. Tako da, evo.
0: Da, super projekt i svakako ljudi pratite Centar kulture?
1: Novo je Centar kulture.
0: Centar kulture Ribnjak, da. Pardon. Iza ugla uha svijeta definitivno. Mi ćemo sada, svaki od mojih gostiju bit će tu kasnije u studiju Dunja Bahtijarević, telefonski ćemo se čuti sa Brankom Goranom Farkašom. Zato što je Branko Matajan, ali to je isti, pa Goranom Farkašom i Ivanom
1: Danas Gabenski. Ga je neko nazvao prosti Damir Farkaš.
0: Eto, vidiš. Svakome sam dao da izaberu po tri pjesme. Tvoje pjesme su Lankum, Hunting the Wren, Branko Mataja, Susti Bagram Beli i Asma Hamzoui and Bnat, kako bi to se pročitalo, Timbuktu, pjesma La Fu, zašto te tri?
1: E, pa, znaš šta, kad si mi rekao odaberi, odmah ću, ja sam odabrao pet pjesama.
0: Jeste, kasnije ćemo jednu pustiti zajedno kad dođe Dunja.
1: Da, a jedna je možda preduga.
0: To ćemo vidjeti da stanemo kasnije.
1: $75 bill, ali oprosti, naravno da je teško napraviti, teško jako napraviti neku selekciju, imaš jako težak posao, Emire, a pogotovo kad ti neko kaže daj mi tri pjesme. Ja mislim da si ti rekao 3-4, ja sam možda čak rekao, ne znam, ali ja sam zapamtio 5, pa sam ti poslao 5. A ove tri, pa Lankam je jedan bend, odmah ću sve tri.
0: Naravno.
1: Lankam je jedan bend iz Irske u kojoj sam se ja strahovito zaljubio zahvaljujući mom prijatelju i kolegi violinisti Dara Quinn koji svira u projektu Shunt Electronic, koji Emir isto, hvala Bogu, hvala ti Emire, pratiš u svojim emisijama, i otkrio mi je to kao ono, joj nisi čuo ovo, i ima par godina tome, i ja sam taj njihov predzadnji album slušao ono kad se zakačiš na nešto pa slušaš bez prekida, to je, mislim da je ovo zadnja, mislim da je ovo zadnja stvar sa tog albuma,
0: ja sam se ne varam,
1: i ono, baš sam se zaljubio u njihove, kako jako brinu, znači to je traditional irski band koji je u suštini, to su bar, ima mi jako puno panka unutra, ali ne toliko panka u zvuku, u smislu, ne znam, ono, punkerskog žanra.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Da, nego jako briju na sound, briju dosta na onako nekakvu dron spiku eksperimentalu, što se možda u ovoj pjesmi neće čuti. Na kraju krajeva izgledaju svi ko stare punkerčine. A često se nekako zapravo punk i irski folk se dobro slažu u raznim kontekstima, i stvarno sam se zaljubio te bendi, i glasovi njihovi su mi genijalni. A onda, kad smo bili sa Šantom, prosti jedna kratka anegdota vezana uz Lankom, bili mi sa Šantom, Shunt Electronicom na turneji u Irskoj. I zadnji koncert u Dublinu, i uglavnom smo svirali po zapadnoj obali Irske, jedno 4-5 gradova, i zadnji u Dublinu. I mene, Saši je, bila neka vožnja od par sati, Saši me temperaturčina neka na putu za Dublin, večer poslije kad dođem u Zagreb, skontam da je COVID, to je bilo neki zadnji val COVID-a ovog tamo, ne znam više koja je bila godina, i znači ja jedva taj koncert pod nekim paracetamolima odradim, super, i kao poslije idemo doma spavat, nešto smo po neka 2-3 stana, i kao moramo otići do jednog puba, vidjet neki session, kao moramo, ja ajde dobro, popijem još jedan paracetamol, šta ću. I tamo svira, na sessionu svira lik iz Lankama, gitarista, i ja si umišljam da imam posebnu vezu sa tim bendom, zato što u nekom trenu mu neko dobaci, inače su fascinantni ti običaji džemova u Irskoj, stvarno posebni doživljaj, i kako respektiraju muzičare i kak je dio fakat tradicije ti džemovi, i nekomu dobaci kao ajde sviraj neki punk, tako nešto, i on krene svirat Green Day, a pun pub, i on krene svirat Green Day, Basket Case, vjerojatno najpoznatiju pjesmu od Green Day-a, i dođe do druge strofe i ne može se sjetiti, i niko u pubu se ne sjeti osim mene i ja na šanku, i krenem pjevat drugu strofu, i onda smo skupa, onda sam malo prisjetio, i onda smo skupa nas dvoje pjevali do kraja Green Day, Basket Case. I onda sam ja tako si umišljam kako smo ja i gitarista iz...
0: Vi ste fan,
1: Lenkoma, friendovi.
0: Pa kako ne?
1: Ali mi je baš bilo to kao, baš sam ono fan, pravi fan u pravom smislu te riječi i onda mi je baš bilo kao wow, jebote, pjevam sa likom iz Lankama. Stvarno odličan bend i znam da sam par ljudi sam to isfuro za koje sam mislio da bi mi se moglo svidjet i zakačilo se još par ljudi na Lankom, a nedam, bili su prošle godine na Mentu, pa smo ih i vidjeli i live i genijalan bend.
0: Sjećam se kako smo izgledali u prvom redu svi.
1: Da, bilo je isto bilo ono fanovsko uzbuđenje kao, Isuse, kaj ćemo ih fakat sad čute. I šta je iduće ovaj...
0: Mataja?
1: Mataja, ne znam više ko mi je bio tutnuo Mataju, koji se negdje izdigo iz mrtvih, jer čovjek je umro, pa ne znam koliko ima godina, ali sigurno 20-30 godina, možda, nisam siguran iskreno, jedan put sam pogledao, ali pokojni Mataja, koji je jugoslavenski gitarista koji živi u Americi i mislim da li ga je Brian Eno ili David Byrne, vidiš, nekako uvijek ta dva lika vežem skupa, nekoga je stavio na neku rođendansku playlistu, nekoga je otkrio i onda je meni neko to tutnuo, daj čuj ovog lika. Genijalno, jel to su 70-te, rane 70-te, čovjek je svirao, zove se, mislim, ovaj album Folk Music, Folk ili Traditional Music of Jugoslavia i predivno je svirao sa električnom gitarom je svirao sa onako puno eha i reverba i delaya, što mi nekako jako progresivno mi se čini. Naravno, mislim, 70-te su u mnogo čemu, ma mislim, bile su realno puno progresivnije nego danas, ali mi je fakat jako lijepo bilo čuti album i predivna izvedba što nekih tradicionalnih, što nekih takozvanih starogradskih pjesama. Čak ima i kolo neko, da li je Užičko ili koje, ne znam. I to sam jedno vrijeme isto onako baš dosta slušao. A još lik me podsjeća, izgledom me podsjeća na Luku Čapetu za jedno 20-30 godina. A i u zvuku, baš mi ima neka poveznica. Sjeća se da sam i njemu bio slao. E, Buraz, ovo si ti iz 70-ih.
0: I na kraju Asma.
1: I na kraju malo gnave. Mislim, prvo što je, vjerojatno nema puno ženskih gnava bendova.
0: Ona je prva.
1: Šta?
0: Ona je među prvima.
1: Ona je među prvima, da.
0: Ona je među prvima što je svirala, pomozi mi, sad sam blokirao, pomozi mi.
1: Mahmud Gimbri.
0: Gimbri, je.
1: Gimbri, da.
0: Ona je, ja mislim, jedna od rijetkih, jer je tamo ženama bilo zabranjeno da sviraju do prije 50-a godina uopće.
1: Da, tako da evo, kažem, jedan od rijetkih, što kažeš ti, jedan od prvih ženskih gnava bendova, meni naprosto ta gnava mi radi nešto... što mi ne radi ni jedna druga muzika, dok mi neke druge muzike rade nešto drugo, ali obožavam gnavu i evo, nekako mi je bila želja da i malo gnave dođe danas u izvorišta.
0: Možda i da ja nisam pustio. Kad si ti stavio Asmu, ja sam onda odustao od Asme, jednostavno.
1: Evo, izvini.
0: Ne, taman, još bolje. Nenade, hvala ti puno. Sretno sa Antenatom, sretno sa svim ovim ostalim projektima. Sigurno Radio Student to prati, to znam. A mi sada slušamo Lankum, Branka Mataju, te Asmu Hamzavi i Dat Tembuktu u 500. Jebenti. 500. izvorištima.
1: Hvala Emire na pozivu i sretno još jednom.
0: I još 500, a?
1: Barem.
0: Misliš da će... A, evo ga, Lankum kreće. Bok! Bok!

Asma Hamzuim, da Timbuktu Lafu kao pjesma, treća od tri pjesme koje je izabrao Nenad Kovačić, moj prvi večerašnji gost u Izvorištima 500, a evo današnja emisija, uglavnom što se tiče mog izbora glazbe su pjesme puštene sa ploča, pa ćete mi se, ispričavam se za nekim potencijalnim tehničkim pogreškama, jer nisam jako odavno puštao s ploča sa radio student, na Radio Studentu, ali... No, ko radi taj griješi, ja imam pravo valjda i griješiti u svojoj emisiji. Sljedećoj blok, dvije pjesme koje biti nemaju nikakve veze jedna s drugim, osim što se meni obje jako sviđaju. Prvo, ba neću ih uopće navija, pustit ću dvije pjesme sljedeće, a onda ćemo ovaj... Onda će se javiti valjda telefonski Goran Farkaš ide, znači dvije pjesme sa ploča, valjda će biti sve u redu na početku, ispričavam se na početku bio, nismo Nenad i ja baš znali u prve tri sekunde Fatoumata Diawara pustiti, izglasiti Eho, a moram reći, zaboravio sam reći na početku, pustio sam Fatoumatu Diawaru na početku emisije zato što je Fatoumata Diawara i taj njen prvi album, to je bio jedan od dva albuma koje sam predstavljao u prvoj emisiji Izvorišta tamo 2011. U jesen 2011. godine, osim toga bio je tu Bombino, kasnije ćemo, ako valjda bude mjesta, podnio sam pravo previše muzike, ko zna što će se dogoditi do kraja, ali uglavnom nije ni bitno, meni je puno važno, ja će tu biti puno dragi gosti, uglavnom šta sam rekao, neću najavljiva, malo ću sa Nampa, Lehar Tapes u sljedeće dvije pjesme Izvorišta.

Ruža Vtab, Ratki Rani, pjesma koju sam jako puno puta puštao u posljednjih godina u izvorištima, eto, nakon najavljenih sa nami Leha Tapesa, a pustio sam zato što imamo nekih problema s telefonom, pa ne mogu doći do Gorana Farkaša iz Veje, koji se upravo sprema na probu Veje, pa ne znamo ćemo ga uspjeti kasnije dobiti na telefon, ali evo, poslao je tri pjesme koje je on izabrao, pa nažalost tako ga ne čujemo u eteru, probat ću ga sad to riješiti. Ja ću svejedno pustiti sa te njegove tri pjesme koje bi on najavio puno bolje, nadamo se da ću ga uspjeti dobiti, pa za svaki slučaj. A prije toga, eto, prije nego što pokušamo još jedan put dobiti, slušamo redom njegov izbor, znači grupa Artu i pjesma A la Bord Janu Pan. Nakon toga njegov favorit, iako je mislio izostaje pa sam ga uspio nagovoriti, to je grupa i pjesma Muse, i na kraju Jose Luis Romero i Aleboria Manguero u zagrada Olvidame. On je predložio verziju od portugalskog DJ-a Omirija. Ja sam mu rekao da je ovaj original ipak nešto malo bolji. Ja se usuđem tako reći, ah, kako je moja emisija, imam i pravo da mu to kažem, šalim se. Uglavnom, Artu, grupa i Jose Luis Romero i Aleboria, a evo pokušat ćemo dobiti Gorana na telefon. Ako dobijemo u sred pjesme, pa ćemo ga dignuti u sred, ali probat ćemo da to ne radimo. Slušamo pjesme koje je Goran Farkaš odabrao za 500. izdanje Izvorišta.

0: Evo ga, telefon zvoni, pokušavamo riješiti telefonske probleme, ali ja sam u biti odustao od rješavanja, jednostavno. U međuvremenu je Dunja Bahtijarović se priključila. Dunja, bok.
1: Zdravo, jesam na dobrom mikrofonu.
0: Jesi. Središnji, studio mikrofon 2. Kasnije ćemo malo izabrati tvoje pjesme, ali komentirala si kad si slušala Nenada od doma i sad kad si slušala Goranov izbor, vidi, biramo iste pjesme.
1: Iste, mislim, dobro, vidi se valjda i da smo prijatelji.
0: Da.
1: Možda i do toga. Ali da, imala sam ja isto, baš istu pjesmu od Lancoma sam imala najužem izboru, ali sam znala da će nešto. Vjerovatno njihovo. I ovu anegdotu koju je ispričao
0: je super anegdota.
1: Sam ja isto htjela ispričati, ali mogu ispričati svoju verziju toga, jer sam ja zapravo teško oboljela od COVID-a u toku te turneje u Irskoj. Nisam znala da je COVID, ali to je ispalo kasnije da je. I onda nakon tog koncerta, kad smo se podijelili u dvije ekipe koje su išli u dvije kuće, ja nisam bila u Nenadovoj ekipi koja je upoznala likove iz Lancoma, nego sam otišla kući jer sam bila bolesna. Tako da je to bio moje iskustvo potpuno drugčije.
0: Pričaj još nešto malo, jer pokušamo Gorana dobiti telefon.
1: Jao, sama u eteru. Najgore mi je kad mi neko kaže priča.
0: Evo Gorane. Halo Gorane.
2: Halo Emre.
0: Bok, evo i Dunja je s nama u studiju.
1: Zdravo Gorane.
2: Zdravo Dunja.
0: Bok. Evo Gorane, mi smo bilo je borbe dok sam savladao kompliciranu tehniku biranja izlaza iz Radio Studenta. Pa sam pustio tvoje pjesme, tvoj izbor, to su bili Artu grupa i nisam ti dopustio da bude o miri, nego sam ti pustio originalnu verziju Jose Luis Romero i Ali Borja. Pa hajde mi nešto reci, jer znam da Vea čeka da ti vi počnete na probu, jel tako trenutno?
2: Da, tako nekako, da.
0: Hajde, reci mi onda kratko zašto ove tri pjesme.
2: Zašto ove tri pjesme? Pa, ajmo početi od Hedne Garne.
0: Hedingarnu još nisam pustio, to ću kasnije pustiti, sorry.
2: Moram početi u Hedingarni ili ne?
0: Možeš u Hedingarni, to ćemo kasnije staviti.
2: Mislim, to je jedan zanimljiv band koji kao zapravo dolazi iz Švedske, ali su kao finska manjina gore. Mislim, to je samo jedan detaljčić, ali što se tiče pjesme je meni super, jer u principu s minimalno kao neke elektronike to... koja drži zapravo pozadinu tradicijskim instrumentima koji svira jedno ono klasičnu skandinavsku folk pjesmu, ono cepa, gruva, zapoludi dobro. Zato mi je ono super minimalistična stvar. Onda što smo rekli dalje, onda smo šli na Familiar Tu.
0: Da, Familiar Tu, da.
2: Satani ludi, koji ja mislim nažalost više ne sviraju ili sviraju nešto, su bili oni off, ali već dugo niz godina postoje. A pjesma je, mislim, oni su svoje nekako postanje čak i napravili oko Hrdi Grdija, ili kako god ga već oni zovu, nemam pojma.
0: A pjesma je baš ono, dosta je živčana.
2: Dosta je živčana. Pa da, cijeli taj nekako albumin je poprilično ljut. I ljuta i pjesma je nekako, ne znam, možda osjećaj dana, ne znam, malo je živčano.
0: Da. A onda smo slušali grupu, pjesmu koju sam ti ja dodao unutra, zato što ti to voliš mladim rockerima puštati tu pazinu, je tako?
2: Pa da, ono, pogotovo baš malo ono žešnji rockerima, metalcima, da čuju kako se pravi drop radi sa drombuljom, švikalnicom, nekakvim perkusijama, violončelom i violinom. I mislim, zapravo super je projekt. Grupa je isto iz švedske band, ali taj album, konkretno još nekoliko albuma su snimili u gostovanju u nekoj drugoj državi. Recimo ovo je bila, ja mislim,
0: Poljska.
2: I ono, pjesma je baš razbijačina.
0: Da. I Jose Luis Romero i Aliborija Manguero u zagrade Olvida me, pjesma koju ja uvijek puštam na svojim DJ setovima, baš uvijek.
2: Baš uvijek, a?
0: Baš
2: to,
0: uvijek.
2: Treba.
0: Baš uvijek. I uvijek je dobra
2: da,
0: reakcija.
2: Da, kad je već party, ono, za 500, ono, to baš bude party.
0: Da. Dobro, Gorane, hvala ti što se javio, znam da ostatak benda čeka na probu, sretno na probi i čujemo se dalje.
2: Hvala na pozivu, čujemo se i danas, stavi dalje, to je to.
0: Ha, pa još samo 500 sam odlučio, može?
2: Još samo 500, može.
0: Da. Ajde, dobro. Eto, eto Dunja, čuli smo Gorana.
1: Čuli smo ga. Eto. Ja kad sam, inače kad sam došla, bilo je, Emir mi je pričao o tehničkim problemima, bila je malo kao napeta atmosfera.
0: A sad je već bolje.
1: Sad je već bolje.
0: Sad je već bolje.
1: Pa onda ti tom prilikom mogu reći čestitam ti na 500 emisija.
0: Hvala.
1: Nevjerovatno i hvala ti na 500 emisija isto.
0: Hvala tebi. A ja ću sada, kasnije ćemo slušati tvoje, pošto si ti si se malo pa će, da si podala dupli blok, pa ćemo kako ćeš biti
1: ma
0: tu.
1: Ma ne moramo sve, samo
0: pa
1: sam
0: ponijela. Pa ne moramo sve, ali ćemo malo, ćemo se poigrati. A ja ću sada u Eter, znači, je znaš ti za izdavačku kuću Analog Afrika?
1: Ne, zapravo.
0: U biti Analog Afrika je jedna od meni osobno najdražih izdavačkih kuća koja se bavi isključivo diganjem, znači starih albuma. Da nije bilo njih, ne bi nikad čuo za orkestre Poliritmu, da kad to novu, mislim, ne bi nikad čuo, sigurno bi čuo, ali dosta kasnije čuo. Sami Ben Redjeps zove čovjek koji je vlasnik Analog Afrike, koji je izdao do sada nekih 50-ak, 60-ak, uglavnom su dupli vinili. To je nešto, toliko bogatstvo afričke glazbe, kasnije je otišao i na Južnu Ameriku, ima dosta iz Južne Amerike. Ja ću danas pustiti sa dvije fantastične kompilacije. Prva se zove African Stream Contest, Rowan Psychedelic Afro Sounds from Benin and Togo 70s, znači 70. godine, i moja ta najdraža grupa, Orkestre Poliritmu de Cotonou, pjesma se zove Gbeti Madi.

0: njemu, jer da, ta tradicija u Banja Luci više nije aktivna kao što je nekoć bila. I drago mi je da su se preko njega, mislim, dobro, kao i Dunjaluk isto, Kamen Gori je Banja Lučka pjesma, ima ih još, ali drago mi je da je i Igor vratio Sevdah u Banja Luku, i Banja Luku u Sevdah, tako da evo, sad ćemo poslušati jednu pjesmu.
1: Najljepšu.
0: Da, pa mislim sve
1: su. Iz Dangubih ruža trgajući. Nakon toga Sabrin, tu moram priznati nisam znao nešto puno.
0: Reci da, ti. Baš mi je drago da nisi znao. To je palestinski bend iz, mislim da je osnovan 80.
1: Tako nekako, da. I, googlao sam iza, nemoj, nisam, ne?
0: I oni su kao, zapravo su našli način da spoje zapadnjačku muziku sa arapskom muzikom. Oni sviraju na arapskim instrumentima, ali su pod utjecajem kao zapadne muzike, mislim, u najširem mogućem smislu. I album s kojeg dolazi pjesma koju ćemo slušati, meni kompletno mi je predivan i stvarno, i jako mi je lijepo koliko zapravo zvuči mediteranski, koliko zvuči blisko nama.
1: Nama. I na kraju Amare i Tvajit.
0: Da.
1: Ne trebamo to više, to ćemo samo plesati. Idemo, potpuno različiti blok, mislim, različiti i istovremeno sličan.
0: E, ali samo da se zahvalimo Ivice Pretenjači na pozivu vezanom uz Burkina
1: znači,
0: Faso.
1: Znači, čovjek koji nas je zvao, ispričavam se, hvala ti što se me posjeća, Ivica Pretenjača, naš proslavljeni književnik koji ima i svoju radijsku emisiju posvećenu književnosti. Hvala puno Ivice na pozivu i na tome što si nam rekao o Burkina Faso i na preporuci za knjigu. Dunja, nisam zapamtio kako se zove knjiga.
0: Zove se Anđele čuvaru Crni, autorice Sonje Porle.
1: Ja odlazim u knjižnicu sljedeći tjedan kad se vratim iz Dubrovnika i to uzimam.
0: Idemo svi, ali onda ćemo posuditi sve primjerke.
1: Ivice, hvala puno, a sad slušamo Igora, pa nakon toga, kako smo rekli, gdje sam stao? Zbunio sam se. Šta si rekla, pomozi mi, Sabrin, pa Amar i to it. Play, evo ga.

Nana Benz do Togo, prije toga još dvije pjesme koje je odabrao Ivan Grobenski, prije toga je u studiju sa mnom bila Dunja Bahtjarević, prije toga smo se čuli sa Goranom Farkašom, prije toga je Nenad Kovačić bio u studiju. Znači, baš je onaj, baš mi je drago da se to sve izdogađalo. Boga mi, moram priznat, ova 2 sata i 40 minuta mi je jako, jako brzo prošlo. Ostalo je tu jako puno ploča koje sam mislio da ću pustiti, ali nisam pustio, ali dvije do oslovno mora, na dvije na koje se jako lijepo može plesati. Prva je ovako nekako meni posebno draga, moj najdraži album prošle godine i posebno draga ta ploča, slušat ćemo Deriju Ildirim. Mogao bi svašta reći, ali ne, ok. Nakon toga slušamo Sababa Five, kako se zove, zaboravim uvijek ime, ispričavam se gospođi Yuriki, da, Yurika Hanashima, vokalistica, japanska glazbenica, koja je sa grupom Sababa Five, koju smo gledali 2 puta u Vintage-u u zadnjih godinu dana, snimila sjajnu ploču Kokoro. Slušamo istoimenu pjesmu sa tog albuma, kažem, dvije pjesme na koje se jako lijepo može plesati, pa se nadam da ćete eto zaplesati sa mnom. Ja ću sigurno tu zaplesati u studiju Radio Studenta, a nakon toga se čujemo još jedan put za zadnju odjavu.

Baš lijepa pjesma, evo, predzadnja pjesma u današnjoj emisiji, 500. emisiji Izvorišta. Znaš, na početku sam, kad je bio Nenad tu, rekao kao da sam probao napraviti nekakav monolog, nešto da bi rekao nešto oko toga svega, ali moram priznati da da nemam baš nešto pametno. Mislim, mogao bi svašta tu sad nešto pričati, ali da mi je neko rekao tamo negdje, to je bilo jesen 2011. kada je i kad su Izvorišta prva objavljena na, nažalost, ugaslo i više nema na internetima stranici Potlista, tamo je bila kao obliku podcasta, već sam se bio godina prije toga nakačio na World Music, pa sam rekao, amo radi podcast. Pa je to išlo kao podcast, prvo je bilo neka redovni dvotjedni ritam, pa onda malo povremeni i tako dalje, da bi, evo, poruke dolaze, da bi nakon toga Hrvoje Magić me pozvao na Radio Student, vratio se na Radio Student jer sam prije toga godinama i bio dio Radio Studenta, tamo od kasnih 90-ih, 0-ih, pa sve do nekog nemilog događaja zbog kojeg sam se morao vratiti Dubrovnik, no nije to sada ni važno. Uglavnom, Izvorišta su živjela na Radio Studentu, pa se ne znam ko se sa prvi javio, ali nije ni bitno, nakon toga sada žive na Radio Studentu, Radio Roži, Kalo FM-u, San Radio i Radio Bruškinu. Zahvalan sam svim urednicima svakog od tih radijskih postaja, zahvalan sam naravno prije svega svim slušateljima koji slušaju, koji me nekad nisam ni svjestan koliko ljudi vole tu muziku. Ja sam baš, nekako mi je lijepo kada uspijem nekome dočarati svu tu bogatstvo glazbe koja se krije u cijelom svijetu i često spominjem oko tog izraza world music ili ne world music, smatra se kolonijalnim, ima neke stvari, ima nekog razloga da je, u biti glazbe ima toliko puno lijepe sa svih krajeva svijeta da meni uopće nije jasno zašto ljudi zaziru od tog slušanja. Evo, danas smo slušali sa svih kontinenta, rekao bih, ponešto. Hvala svima još jedanput, hvala svima što prate moj Facebook stranicu, Instagram profil, moj Substack, preplatite se na Substack, jako volim, malo sam ga zanemario u zadnje vrijeme, ali obećavam, vratit ću se s nekim novim sadržajima. Da nije bilo ove radijske emisije, ne bi bilo ni svih ovih koncerata, ni vrela zvuka u Močvari. Hvala Kornelu i svima iz Močvare i hvala svim u koncertnoj dvorani Vatrosa Lisinskog, u Vintage Industrial Baru, u Centru kulture Rimljaku, kazalištu Marina Držića, u Kontejner, gdje god sam radio koncerte i gdje god će i bit će i još puno. Iz Izvorišta, iz ove radijske emisije izašao ja de facto i moj cijeli život, jer sam nedavno i odlučio se baviti isključivo glazbom i to je jedna bila velika stvar za mene, da nije te bilo emisije tog podcasta 2011. ne bi se usudio napraviti tu veliku promjenu i raditi ono što stvarno volim, a ja ovo jako volim. I hvala vam što to prepoznajete i za kraj slušamo San Salvador pjesmu, kao malo prije sveko da neke pjesme uvijek puštam u setovima, sa San Salvador uvijek volim počet svoje DJ setove, iako to nije tipična pjesma za počet set. To je pjesma od 14 minuta, naslanja samo na vokale i udarat kaše. Evo, imao sam, nažalost je taj San Salvador se raspao na jedan ružan način i žao mi je zbog toga i možda bi ga ne bi trebalo puštati zbog toga, ali evo, pustit ću ga. Kad sam bio na tom koncertu prije par godina u Njemačkoj, u Augsburgu, doslovno sam isplakao cijeli koncert od euforije i sreće. Sada trudit ću se da ne plaćem, trudit ću se da uživam ovih 14 minuta, nadam se da ste i vi uživali, ne samo ovih 14 minuta da ćete uživati, nego ova 3 sata. Hvala Dunji, hvala Goranu, hvala Nenadu, hvala Ivanu što su bili dio ove emisije, hvala svima vama i slušamo se već sljedećeg tjedna u 501. emisiji Izvorišta. Pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kal FM-a, San Radija i Radio Bruškina. Bilo je zadovoljstvo odraditi svih ovih 500 emisija, posebno je zadovoljstvo bilo odraditi ovu današnju 500. Slušamo se ljudi, budite dobri, volite jedne druge.